0: onyame wo sa
1: yes
0: esi no se aye ye se na ye mfa mma no wo sa o bi nya de de ke se pa ma Jesus e jo onyame ya dia wai se en tun tun se na ye mfa mma no